0: ملك الخير تم نے سارے کی تمہیں سو مرلا پہلا
1: ہری گور اپنے دل ہاڑی سدوار جن مانس نے دل دیکھیے کتنا

اپنے باپو کی گودی چ بیٹھے کتنے پیارے پہ لگتے پہلے بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نہ مردانے نے کیرتن کی سماپت کی حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے داتا جی کتنے حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح نے درشن کرائیے بخشی فرید جی نے بھی لکھا ہے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا من کوئی بخشیا تد ملے تھی بخشیا مت کوئی بخشیا دادا کون ہے کدھر رائے بنا وقت نہیں رہ چل دے نہیں مردانی سدے بادشاہ دسو تا سی حضور کہنے لگے مردانیا ایمنا باغ چ بیٹھا ہے ایمنا باغ بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا حضور کہنے لگے نہیں مردانیا بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی سجے بادشاہ کون ہے حضور کہنے لگے بھائی لالو آخو سری واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی ہے نرنکاری سائیں کدے مینو ہی درشن دو میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے مردانیا کہنے پیار نال بینتی پہ کر دے بھائی لالو